0: 장든 대첨내 주비 담제 왕줄은 더니시
1: among pinna se jili chepi shke che da tun danin jil
0: cham sel me lung
2: re du na ba dina gung ni na ba zu nian lim de ju hui ji na chu ge yang na dam jil de yong se ji cha le ju hui de na ka lu bi zhong lim che de ga bi geng teng wa la yu che de jian kur hi ji ji bi lang kur se de lu ba le de lin chi nga su shi zen bi jim jil nian tu ba de Ниту хун малыг янгис алевжи зажг ниуч затун зирзунти гэнтэн дэнжови ламжуати нэ нинкап зонкан ян би мэнтун гэнтэн кэрги батын тэдэн чапчиг калуи нинки нитэл мавшун кунла завзуп шилги би инган мавжапи гэнтэ кэрти кэрги бана жимтэр мэдэни чи сосогэн гэнтэ шека ринкэржуизг ади так тамжин дэтэн жаю би жатым гэ жинхи на мэнтун чэмжун гэ дунцэн навжа тэн жагни бинан гэн зажг ниул курчих тамбриде Zatik niyo jigun giyig nuhchun zi na Nienki nitsil zonkwan jiya mangtun jen ganchan kirgi Nienka na rangshun ka jirchini shungay na Zatik niyo jiyankwan jiya mangtun jen ganchan kirmargi bar kengsav insam trachigu Zatik niyo jiyatub jay pa insaman baam Yung na gingi jay cali guan niyim jung mai biyig nuhchun zi na Zatik niyo jiyankwan jiya mangtun jen ganchan insam kirgi baab jatam nang saur gulyuk